0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarci 之声 广播 电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Gang Radio da.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Voce Türkiye.
19: Говорит Голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеер Тюркенен Теки Радиофи.
5: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эво Ифонитис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
20: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.